sai aha kun da fik ja hai yi uch ka na uch de at a wesh ka kau de ga a we uch ka na uch de at a wesh ka kau de ga a we uch ka na uch de at a wesh ka kau de ga a we uch ka na uch de at a wesh ka kau de ga a we.